za vesti. Slušate Minut za vesti. Povodom obeležavanja 81. godišnjice pobjede nad fašizmom u Drugom svjetskom ratu na Donjošarskom groblju u Šapcu organizovana je ceremonija u znak sjećanja na sve stradale borce i žrtve fašističkog terora. Položeni su venci i odata pošta herojima koji su dali živote za slobodu zemlje i budućnost novih generacija. Ministarstvo unutrašnje i spoljne trgovine objavilo je nove cene goriva. Evrodizel je skuplje za 2 dinara i iznosi 223 dinara, dok je cena benzina ostala na istom nivou od 191 dinar po litru. Medicinski tim zdravstvenog centra Šabac danas boravi u Volujicu, gde su u okviru karavana zdravlja organizovani besplatni opšti internistički pregledi sa ciljem ranog otkrivanja kardiovaskularnih bolesti. Danas od 16 časova na stadionu fudbalskog kluba Mačva sastaju se Loznica i Mačva u posljednjem kolu play-offa Prve lige Srbije. Mačva je danas gost na svom terenu i ovo će biti prilika da Šapčani još jednom sa svojim navijačima proslave ulazak u Superligu. Vremenska prognoza. Sutra promjenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima. Posle podne u brdsko-planinskim predelima moguća je slaba kiša. Jutarnja temperatura od 10 do 14, najviša dnevna 27 stepeni. Čuli ste vesti. Više informacije pronađite na portalu infomediasystem.com.

traktorski delovi, ulja, maziva, odnosno sve za vašu mehanizaciju. Boba Traktorče 064 379 84 35.

0: Minut za vesti. Slušate Minut za vesti.
1: Povodom obeležavanja 81. godišnjice pobjede nad fašizmom u Drugom svjetskom ratu na Donjošarskom groblju u Šapcu organizovana je ceremonija u znak sjećanja na sve stradale borce i žrtve fašističkog terora. Položeni su venci i odata pošta herojima koji su dali živote za slobodu zemlje i budućnost novih generacija. Ministarstvo unutrašnje i spoljne trgovine objavilo je nove cene goriva. Evrodizel je skuplje za 2 dinara i iznosi 223 dinara, dok je cena benzina ostala na istom nivou od 191 dinar po litru. Medicinski tim Zdravstvenog centra Šabac danas boravi u Volujicu, gde su u okviru karavana zdravlja organizovani besplatni opšti internistički pregledi sa ciljem ranog otkrivanja kardiovaskularnih bolesti. Danas od 16 časova na stadionu fudbalskog kluba Mačva sastaju se Loznica i Mačva u posljednjem kolu play-offa Prve lige Srbije. Mačva je danas gost na svom terenu i ovo će biti prilika da Šapčani još jednom sa svojim navijačima proslave ulazak u Superligu. Vremenska prognoza. Sutra promenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima. Posle podne u brdsko-planinskim predelima moguća je slaba kiša. Jutarnja temperatura od 10 do 14, najviša dnevna 27 stepeni. Čuli ste vesti. Više informacije pronađite na portalu infomediasystem.com.

0: Najbolja berza prodaje, kupovine, razmene i usluga. Mali radio oglasi.
1: Sponzor malih oglasa. Benzinska pumpa Markovići Prnjavor. Benzinska pumpa Markovići Prnjavor. Poslovni partner mađarske kompanije MOL. Benzinska pumpa Markovići vrši prodaju isključivo MOL goriva vrhunskog kvaliteta, čime se smanjuje potrošnja, a dobri derivati utiču na bolji rad vašeg automobila. Benzinska pumpa Markovići, na izlasku iz Prnjavora, prema Novom Selu, telefon 282-411. Sigurniji na putevima, uz benzinsku pumpu Markovići i kompaniju MOL.

0: vaš prijatelj Tim Radio. Tim Radio.
1: Minut za vesti. Slušate Minut za vesti.
2: Povodom obeležavanja 81. godišnjice pobjede nad fašizmom u Drugom svjetskom ratu na Donjošarskom groblju u Šapcu organizovana je ceremonija u znak sjećanja na sve stradale borce i žrtve fašističkog terora. Položeni su venci i odata pošta herojima koji su dali živote za slobodu zemlje i budućnost novih generacija. Ministarstvo unutrašnje i spoljne trgovine objavilo je nove cene goriva. Evrodizel je skuplje za 2 dinara i iznosi 223 dinara, dok je cena benzina ostala na istom nivou od 191 dinar po litru. Medicinski tim Zdravstvenog centra Šabac danas boravi u Volujcu, gde su u okviru karavana zdravlja organizovani besplatni opšti internistički pregledi sa ciljem ranog otkrivanja kardiovaskularnih bolesti. Danas od 16 časova na stadionu fudbalskog kluba Mačva sastaju se Loznica i Mačva u posljednjem kolu play-offa Prve lige Srbije. Mačva je danas gost na svom terenu i ovo će biti prilika da Šapčani još jednom sa svojim navijačima proslave ulazak u Superligu. Vremenska prognoza. Sutra promjenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima. Posle podne u brdsko-planinskim predelima moguća je slaba kiša. Jutarnja temperatura od 10 do 14, najviša dnevna 27 stepeni. Čuli ste vesti. Više informacija pronađite na portalu infomediasystem.com.

0: najbolja berza prodaje, kupovine, razmene i usluga. Mali radio oglasi.
1: Sponzor malih oglasa. Benzinska pumpa Markovići Prnjavor. Benzinska pumpa Markovići Prnjavor. Poslovni partner mađarske kompanije MOL. Benzinska pumpa Markovići vrši prodaju isključivo MOL goriva vrhunskog kvaliteta, čime se smanjuje potrošnja, a dobri derivati utiču na bolji rad vašeg automobila. Benzinska pumpa Markovići, na izlasku iz Prnjavora, prema Novom Selu. Telefon 282-411. Sigurniji na putevima, uz benzinsku pumpu Markovići i kompaniju MOL.

Akcija u farmi Mitrović u Lešnici. Pile od 3 kg samo 500 dinara. Sve informacije na telefone 065 840 8388 i 065 840 2644. Niko

Akcije u farmi Mitrović u Lešnici. Pile od 3 kg samo 500 dinara. Sve informacije na telefone 065 840 8388 i 065 840 2644.

0: Najbolja berza prodaje, kupovine, razmene i usluga. Mali radio oglasi.
1: Sponzor malih oglasa. Benzinska pumpa Markovići Prnjavor.
2: Benzinska pumpa Markovići Prnjavor. Poslovni partner mađarske kompanije MOL. Benzinska pumpa Markovići vrši prodaju isključivo MOL goriva vrhunskog kvaliteta, čime se smanjuje potrošnja, a dobri derivati utiču na bolji rad vašeg automobila. Benzinska pumpa Markovići, na izlasku iz Prnjavora, prema Novom Selu, telefon 282-411. Sigurniji na putevima, uz benzinsku pumpu Markovići i kompaniju MOL.

Akcija u farmi Mitrović u Lešnici. Pile od 3 kg samo 500 dinara. Sve informacije na telefone 065 840 8388 i 065 840 2644.

0: Najbolja berza prodaje, kupovine, razmene i usluga. Mali radio oglasi.
1: Sponzor malih oglasa. Benzinska pumpa Markovići Prnjavor. Benzinska pumpa Markovići Prnjavor. Poslovni partner mađarske kompanije MOL. Benzinska pumpa Markovići vrši prodaju isključivo MOL goriva vrhunskog kvaliteta, čime se smanjuje potrošnja, a dobri derivati utiču na bolji rad vašeg automobila. Benzinska pumpa Markovići, na izlasku iz Prnjavora, prema Novom Selu, telefon 282-411. Sigurniji na putevima, uz benzinsku pumpu Markovići i kompaniju MOL.

0: bio prognoza Tim Radija.
1: Očekivana biometeorološka situacija može imati nepovoljan uticaj na osobe sa cerebralno-vaskularnim tegobama i asmatičare. Opre se savjetuje psihički

0: Vremenska prognoza. Sutra promenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima. Posle podne u brdsko-planinskim predelima moguća je slaba kiša. Jutarnja temperatura od 10 do 14, najviša dnevna 27 stepeni.
1: Sponzor vremenske prognoze. Marketi Ženeva Evro S.